してたんですよ、5000万。超いいじゃん。そう、パパ。スパイターテイクの授業バレーフォンセーズ。なんでちょっと幼い人生どうしくしまってるのに。最高でジョンキーを言ってプレイできそうとない。Just avec moi ici, parce qu'on est loin d'elle.